0: خودیونه چی کامنن خسکوف سوتو هکیات کزمن فرمر سرته پلشانه
1: گونگن پلک یری دسارتو تیان ցայնը, ծեր ցայնը.